0: Hvilken gruppe var det?
1: Nei, det står stille.
0: Alfa Vill var det. Var det Ibsen eller Bjørnson som debuterte med skuespillet Catalina?
1: Bjørnson.
0: Nei, det var Ibsen. Hvilken amerikansk president stod i sentrum for Lewinsky-skandalen?
1: Og det var han... Bill Clinton var det.
0: Det var Bill Clinton. Hvem ga ut låtene En solskinsdag, Tidløs, Sløv uten dop og Idyll?
1: Påskjørebygget.
0: Påskjørebygget er riktig. Hvor ligger fjellformasjonen som kalles Uluru eller Ayers Rock?
1: Uluru.
0: Land.
1: Australia.
0: Australia er riktig. Hvem hadde i eventyret ei fele som er slik at alt som har liv må danse etter den?
1: Fela.
0: Kål. Vesle Frikk med fela. Indias statsminister har besøkt Norge denne uka. Hva er etternavnet hans?
1: Indias statsminister.
0: Ja, det var Modi. Han heter til etternavnet.
1: Wow, gikk det så fort?
0: Det så fort går altså, men det gikk bra også for 1, 2, 3. Det 1000 kroner i gavekortet, og det blant annet ved hjelp av... Hvem som visker i bakgrunnen der, Marit?
1: Det Silje Vevik, som jeg jobber sammen med.
0: Kollegaen din, ja. Du må dele gavekortet med henne, synes jeg, for hun bidro til dette.
1: Vet du hva? Det blir kake på oss i dag.
0: Ja da! God lang helg!
1: Takk for det!
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
3: Og vi må ut med maten også, for nå skal det nytes på hagefesten til Bjørn.
0: Ja, for det er altså nyttelsesfredag, men det er på en spesiell dag, for du er hjemme hos deg selv denne morgenen, Bjørn, men får stadig flere på besøk.
4: Ja, men vet du hva, det renner på med folk her nå, like før Halvor Bakke kommer også, og med følge. Og i tillegg så har jo Christer allerede inntatt grillen.
5: Det har jeg gjort, vet du, og her grilles det for fullt, så nå går antrikotten på blant annet.
4: Ja, og antrikotten går på, men ikke bare det, for motto i dag, Christer, er?
5: Alt kan grilles. Det blir både grønnsaker, frukt og... Margpipe og litt, ja.
4: Margpipe skal det spilles på etter hvert her.
0: Ingen fredag uten nyttelsesfredag med vår mat- og vinningsspert Christer Behrens. I dag blant annet med en pipe, hørte vi i stad, og det på hjemmebane for deg da, Bjørn.
4: Ja, vi står altså hjemme i hagen min faktisk. Christer har fyrt i gang grillen min, og blant annet, ja, en pipe, hva er det du har for noe her?
5: Det er margen, det. Margpipe, det er utrolig godt å... och grilla och så tar man margen sen och lägger ovanpå köttet. Det blir lite sånt smakrikt och lite sånt som smör då.
4: Så har jag hört att det är väldigt sunt.
5: Det är väldigt sunt. Ja. Det sitter ju otroligt mycket näring i själva margen då. Så det här är kusinvitamin.
4: Ja, och du sa nettopp här, motto idag är allt kan grillas.
5: Ja, för här har jag då grillat asparges och så har jag på tomat och den har jag på indirekte värme och sen har jag då bara för att göra det enkelt så har jag bakt potät igår och nu har jag bara delat den så lägger den färdiga bakta potäten på grillen så blir det så här fina striper och det är väldigt väldigt gott.
4: Det är ju genialt för det är lite sånt som att grilla spare ribs, de är ju egentligen färdiga.
5: Det är helt riktigt och det är så enkelt då när man för exempel kommer till en kollega så vet man inte helt vad som är i kylskåpet och vilket utstyr man har så då förbereder man lite. Och köttet är då marinerat för att det är en flankstek som inte är mör till att börja med men så marinerar man den med lite olivolja och krydder över natten så blir den mör.
4: Ja, så en snål svensk som jag lärt att det heter kan ja, man få köpa lite billigare kött och
5: ja,
4: så kan man få
5: men det är som är göj med lite billigare kött men eftersom jag likaväl startar en marinering så marinerar jag antrikotten också så och så ska jag laga kryddsmör.
4: Oh, ja. Okej. Okay.
5: Det är
4: oj, det har blivit att smälta smöret ditt här.
5: Ja, för att poängen att jag har smält smör som jag häller i bollen och så i den här bollen ser du att det är isbitar. Jag har en liten boll i en stor bolle och så är det isbitar emellan. Så när jag då rör smöret så kommer det stivna undervejs. Sånt.
4: Genialt.
5: Jajamensan. Så det är egentligen bara att fortsätta det här om vi nu klarar av det. Har du någon sprit hemma förresten?
4: Sprit?
5: Ja, för jag måste ha en liten dess med konjak i den.
4: Ja, men har vi någon sprit? Ja. Vi ska se om vi kan fixa det.
5: Ja, det är bra.
4: En liten stänkare. Ja. Och så hör vi riktigt om att vi har en gäst på väg också som strax ska få möta Christer här.
0: Oh, hagefest på direkten från hemma hos Bjørn Forlund, med også nødetaten i bakgrunnen, hører vi. så til nødetatene på Smestad, for vi hørte da virkelig noen blålys I bakgrunnen der I Stabjørn.
4: Ja, vet du hva? Det var full uttrykking her nå, og det som vanlig Christer som lager litt for mye kvalm I grillen, det ikke det?
5: Nei, jeg tenkte på at nu ryker det for mye, men det var ikke oss denne gangen.
4: Nei, da, det en ny, veldig flott brandstasjon som, hvor man rykker ut fra innimellom her I nærheten. Vi altså direkte I hagen her, og du driver akkurat nå, og du har brukt litt sprit som du bar med sted. Hva skulle du med den?
5: Jo, det kryddesmøret. La du merke til at smøret var nesten smeltende når jeg begynte med det, og så, før jeg laget det, och kryddsmör och I den är det då urter och vitlök och lite grann cherry och så lite grann bara en snett med den här
4: det blir en läcker Bakke Gabrielsen ja. på plastflaske.
5: Ja, jag lurer på Annemika har skurt på den extra mycket för att jag ska gå och smådricka för den satt väldigt hårt alltså. Sån. Och så ser du att smöret blir hårt nu när det ligger så kallt så tar vi lite sån här olivenolja på.
4: Detta är perfekt.
5: Det är kryddsmöret ja som vi ska ha till både grönsaker och till köttet.
4: Inte sant? Som yes. som alltså godgör sig I grillen akkurat nu men se här bunkar det på. Hei!
5: Nei, men så hyggelig da!
4: Eirin, hei, hvem har du med deg her nå?
6: Jeg har med Halvor Bakke, fordi vi jo I hagen din, Bjørn, så Halvor, etter hvert skal vi inspisere litt her, men først kanskje litt mat fra Kristian.
7: Det lukter så godt. Hva lager du?
5: Det litt ulike type kjøtt, grønnsaker og til og med frukt, og så jeg har laget et kryddesmør, som alt skal smakes på.
4: Jeg har mistanke om du også glad I å lage mat, Halvor.
7: Om jeg jeg elsker å lage mat. Jeg flytter jo liksom kjøkkenet mitt ut 1. mai, på utkjøkken, og holder på til frosten kommer.
4: Ja, og da drar du fra landet, gjør du ikke det? Ja, det kan vi komme tilbake til senere. Så, men Christer, du driver altså tilbereder, men det jo veldig, veldig mye rart på grillen,
5: ja. Ja, men jeg tenkte vi skulle ha et variert utfag.
7: Åja, guren, nå ser jeg hva det
5: Ja,
7: Margpipa. Ja, vet du hva, men, det ikke min sterkeste side.
5: men du, vet du hva? Det som tingen, det at når man grillar ute, så blir det ikke så mye, allting blir så enkelt, men det blir ikke så mye å vaske opp, for det bare brenner av grillen når man
7: ferdig. Ja, det helt genialt. Ja.
4: Inklusiv markpipen da, ifølge Halvor her. Vi skal kose oss med maten til Christer straks.
0: God morgen, vi starter dagen på hagefest. Hvorfor ikke? På vei inn I langhelgen så blir det hage med Halvor Bakke etter hvert, men først da markpipe blant annet, som dere får alene da, Bjørn og Erin.
4: Ja, Erin og jeg, du og jeg må kose oss med margpipa, skjønner jeg?
6: Ja, men siden Halvor Bakke turte å si at han ikke var så glad I det, nå tør jeg også å si at jeg ikke så glad I det.
4: Halvor Bakke også innom her. Vi har den flotte boken din, stemningsfulle hage liggende på boken. Bordet her, vi skal snakke om den senere. Men hvor glad du å grille selv?
7: Du, jeg elsker å grille. Alt som kan grilles har jeg lært av disse flinke kokkene rundt meg. Så det grilles både I Sør-Afrika og I Stavern. Og helgen, da blir det mye grilling.
4: Hva det rareste du har grillet på I Sør-Afrika?
7: Zebra.
4: Zebra, ja.
7: Zebra, rart, men det jo de fleste spiser jo ikke.
5: Smaker det godt?
7: Kjempegodt, mørt og godt, de veldig gode på kjøtt.
5: Det må vi ha neste fredag, Bjørn.
4: Ja, det blir zebra neste. Fortell, Christer, hva du serverer her nå.
5: Du, jeg serverer, først har det vært litt friske jordgubbar til aperitif, og så det og grillad melon, og nå serverer jeg litt grillad asparges og tomat, og vad heter den här nu igen? Det heter
4: sötpotet.
5: Ja. Yes, och det är grillat och så har jag hällt på lite olivenolja på den. Alltid alla grönsaker. Och så är det självklart köttet, köttstek. Husk på det Björn och Halvor också. När det är som flankstek eller köttstek så heter så är det långa fibrer på och den måste du kutta av fibrerna. Alltså man skär inte längs med fibrerna för då blir det segt. Så jag
7: hur ser man skillnad på vilken väg det går?
5: Du ser det bäst. Du ser det där.
7: Ja.
5: Ser du det?
7: Ja.
5: Fibrerna. Ja. Ja, och då
7: zebrastriper.
5: Det ser att det är. Medan den här antrikotten, den är så mör att den kan du kutta hurdan du vill sånt. Var det gott?
7: Det väldigt väldigt gott och det där kryddsmöret med färsk asparges. Helt magisk.
5: Så gött. Nå, så hyggeligt, hyggeligt.
4: Det altså, vet du hva, Christer, det som litt deprimerende, dette den aller siste offentlige fridagen oppe på mandag ut året. Jula neste
5: nei,
4: gang.
5: Nei.
4: Men nå vi kose oss litt ekstra med å grille.
5: Det absolutt, denne helgen skal det grilles.
4: Ja.
5: Alt kan grilles, og det skal det gjøres.
4: Ja, og Halvor, han griller altså I Sør-Afrika, mens du, Christer, griller mest... I stugan.
5: I stugan, ja, i ja. Sverige. Och jag må bara säga det. I, ja. I Sverige så...
4: Här kommer Margen.
5: Här kommer Margen. Margen. Ja, ja, ja. Mm. Och det som är morsomt som vi norrbaggar ska veta nu, det är att i Sverige så har man tagit bort fridagen på måndag. Världens bästa fridag.
7: Inte för det där har fått nationaldag.
5: Ja, helt förfärligt. Det, och det, det, det är så dejligt på hytten när alla reser hem. Så är det mig och familjen kvar. Sånt sett. Så, och tänker...
4: Är du småla det? Christer Behrens, tack för maten som vi ser i Norge i hvert fall. Yep. Och Halvor Bakke blir här.
0: Ja, for vi skal direkte tilbake til Smestadsvingen, og der det en svær gjeng som alle har hoppet av i dag.
6: Ja da, vi hoppet av borti her, både jeg og Bjørn og Halvor Bakke.
7: Ja, det gjorde vi.
6: Du er stadig her, vi har smakt litt på grillmaten til Christer, og så du jo her rett og slett fordi du må inspisere hagen til Bjørn og gi oss noen tips også etterhvert.
7: Ja, vi skal i hvert fall kose oss i hagen, det jo nylig vær.
6: Det, så får du ta en god titt rundt nå, og så skal vi få høre litt mer etterpå.
7: Det gjør vi.
0: Vi starter dagen med hagefest, hvor en av gjestene da plutselig begynner å analysere vertens hage. Og du vert eller gjest nå?
4: Ja, det litt uøflig, synes jeg.
0: Ja, hva det som skjer, Bjørn?
4: Ja, Eirin har jo tatt med seg Halvor Bakke hit, og han har jo altså gitt ut en bok.
6: Ja. Du ikke bare opptatt av stemning inne, Halvor Bakke, du opptatt av stemning ute, og du har gitt ut en hagebok med søsteren din.
7: Det har jeg, stemningsfulle hager. Det handler jo like mye om å ha det fint ute som man vil ha det inne, og nå flytter vi ut.
6: Ja, og da må jeg spørre deg litt mer om boken etterpå, men aller først siden vi nå i hagen til radiolegende Bjørn Forlund på Beste Smestad Vest. Kan du beskrive litt hva du ser og hvilke inntrykk du får?
7: Vet du hva? Det som en nylig liten bakgård, bygårdsbakgård, for det jo ikke en stor hage Bjørn har, men den jo lett å holde. Og så det et nylig gjære, det er jo en tuahekk da, skal jeg være liksom helt ærlig, så kunne den kanskje vært trimmet litt på toppen.
4: Det naboens.
7: Det naboens.
6: Ja, så folkelig jo ikke Bjørn at du har tuahekk, nei. Nå.
7: Nei, hun skulle tatt seg ut på Smestad. Men vi kan jo gå bank på hos naboen og si at, vet du hva, her må vi bare ta en liten runde på toppen. Men ellers det liksom, det tredekke, det solsenge, altså det veldig, veldig hyggelig. Og nå det jo tidlig på morgen, så alt har ikke kommet i gang enda.
6: Nei, nå får du skryt, Bjørn, det må du ta til deg.
7: Ja.
6: Og så har du jo skrevet, eller dere har laget et smykke av en bok, Stemningsfulle hager, Halvor Bakke, så står det Ingunn Anvik.
7: Ja, det lillesøster. Vi har en passion for hager begge to, og har reist mye, og reiser mye sammen, og da besøker vi alltid ulike hager for å få med oss noen inspirasjon som vi kan ta med hjem, for jeg synes det så gøy om, det noe vi opplever i Sør-Afrika, eller vi har vært i en botanisk hage i Hongkong, det noe vi kan ta med hjem til Norge og få litt den der eksotiske følelsen i Norge, det synes jeg gøy.
6: Men du forklarer selv din familie som litt sånn amish-sekt, holdt jeg på å si. Hvorfor det?
7: Fordi vi kommer jo fra Bakkegård, og der bor lillebror med kone og to barn, og så bor mamma i kårbolig oppe på fjellet på gården. Søster og svoger bor i farmor og farfars gamle hus nede på jordet, og så bor jeg på et småbruk 500 meter unna. Så vi liksom, det radius av 500 meter.
6: Det og der ærlig. Holder dere til liksom hele
7: egen. Der kjører vi rundt alle sammen og besøker hverandre titt og stadig.
6: Ja, så koselig. Og jeg skjønner jo at du synes at hagen til Bjørn litt liten, for selv har du vel 5 mål tomt eller noe sånt?
7: Ja, jeg har 5 mål tomt. Ja. Men det jo på landet. Det noe annet enn når man bor midt i byen.
6: Og så vi helt nødt til å få 4 helt konkrete tips som gjør at vi kan pimpe opp egen hage eller balkong av Halvor Bakke om litt.
0: Direkte fra hagen til Bjørn. Og nå blir hagepimping, for vi starter langhelgen i hagen til Bjørn på direkten av vår kjære kollega, og det hans hage som skal få gjennomgå ytterligere nå, Eirin?
6: Det er så deilig å stå her. Nei, da, vi skal ikke roaste hagen din noe mer nå, vel?
7: Nei, det trenger vi ikke.
6: Nei, da, han har gitt skryt til Bjørn, og vi står på Beste Smestad Vest i sola, ved siden av kirsebæret 3 til Bjørn Forlund. Hvor mange grader tror du det nå akkurat nå?
4: Du, det nok, på termometer det nok ikke mer enn 15, men det kjennes ut som 25. Ja. En utrolig deilig dag i vente.
6: Ja, og for lytter så kan jeg bare spesielt si at jeg ser på vannmåleren til Bjørn, for der måler den hvor mye regn som kommer, og jeg ser på det lille klippedyret som robotglassklipperen. Men Halvor, 4 tips vil jeg gjerne ha til folk som hører på om hvordan de kan pimpe hagen eller verandaen sin.
7: Det spørs jo litt på størrelse, men veldig mye av dette her kan man jo gjøre selv om man har en liten balkong, bor i en blokk og så videre, eller en større hage. Men parasoll, det noe med parasoll i hagen. Det noe for meg nesten litt sånn eksotisk. Å dra opp en parasoll, det litt hyggelig. Du lager et rom i hagerommet. Puter, dra ut putene innenfra, eller kjøp noen ekstra uteputer. Lykter, Altså ja. På kvelden og liksom tenne opp lys ut I hagen, ikke bare akkurat inntil huset der du sitter, men liksom spred litt utover, da utvider du hagerommet.
4: Jeg må bare si til det, altså, ja. Det veldig, veldig fint med lyst og når det varmt og deilig. Det to dager I, to kvelder I august. ja. Resten av tiden jo bare lys.
7: Men Bjørn, tenk liksom når du sitter inne, og så om det skulle regne, så ser du at det lys ut I hagen, tent noen lykter som henger I trærne, så får du fortsatt følelsen at det litt deilig ute allikevel, selv om det regner litt.
6: Men det var ting, hva med blomster?
7: Man kan aldri få for mye blomster.
6: Nei.
7: Det synes jeg det kjempefint I potter og krukker, også sånn som Bjørn har gjort her, I ytterkant av tomta, hvor du har på en måte skillevegg inn til naboen.
6: Ja.
7: Fyll på der, gro opp, så får du den der grønnska du skaper I det der rommet. Og det kan man gjøre I en balkong også. Om du har liksom en del mot nabobalkongen, som du kanskje ikke har lyst til å si hei til hver dag,
6: ja.
7: Så kan man jo ha seg en litt sånn raus god kasse, plant noe grønt, noe som vokser oppover, så får du den lille privacyen. Allikevel da.
6: Og så du veldig nøye på, for du sa parasol, men jeg kan ikke bare dra på en sånn reklameparasol. Den skal være...
7: Absolutt ikke. Disse sånne Pepsi eller Solo eller hva som helst. Nei, ikke det hele tatt. Ta en, enten om det en ensfarge. En ensfarge, vil jeg si.
6: Ah, ok. Ja. Hva, helt sånn på tampen her nå, største feilen nordmenn gjør I hagen?